Sa inyong mga viewers diri sa 1st District sa probinsya sa Capiz, sa 2nd District. Kamusta ka mo dira? Sa bilog nga Western Visayas, bilog nga Pungsod, Pilipinas. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Mayong pagpamati. Welcome na diri sa aton sa palatuntunan 11 Mbps program. Upo diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5, Alan Catalan.

0: balik diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Sa gyapon nakatuto kamo diri sa K5 News FM Rojas. Upod sa gyapon diri sa inyo alagad ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Shout out nagapamati sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer All Branches, dra sa may Uyotorong Street Calibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Ombits

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Wawing, kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

malay. Gani ugaliun tagin nga libyo ang aton palibot. Ilabi na gid ang sulod naton nga magapuluy-an, ha? Likawan nga ma-stress, kaya ang stress isa man nga ginatudlo. Nga kabangdanan kung nga may aral sa may mga seryoso kag makamamatay nga mga balatian. Katulad sa heart attack, stroke, high blood pressure, cancer, kag iban pa. Likawan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kang hindi gin makalipat sa pang-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 naghahatag ini sang oportunidad sa aton nga malipyuhan ang aton mahigko nga sistema nga puno sang toxins. Ginapangita yang mga toxins o kung mga higko nga nagapalanago sa aton lawas. Kagina eliminarya, kagina pagwa yung mga ka-K5, no? Kag inkaso, may mga damage ng mga cellular kag tissues, gina repairya, kagina tagaan sustansya kag kabakon. Subong man ang DTX 500, may aras ang ampalaya extract nga nagabulig gid sa pagbantay sa aton nga blood sugar, nga para hindi maglapaw sa level, kag inkaso, nga lapaw sa level ang aton nga blood sugar, gina panubo siyang DTX 500. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag magluwas sa ampalaya extract, may ara pa gid ang DTX 500 sang super antioxidant. Nga na, amon naman ini nagahatag sang kabakod sa aton sistema. Nga dipinsahan, kag nagahatag kabakod, matok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nagaguba sa aton selula. Kag nagaresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. Gani aton gid inumon adlaw-adlaw mga ka-K5 para hilway kita, layo kita sa sakit kag balatian. DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty Shea? Mga ka-K5 Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C, ha? Importante siya mo ang wala nga abiriya ang aton nga kayong lawas. Resistensya kag depensa. May ara sang tiempo kita nga maulan, mainit, kag padayon ang aton nga pagpanguha sa matag-adlaw nga tanan. Sang aton obligasyon kag responsibilidad sa aton tagsa-tagsa kapanimalay. Kung magmasakit ka, trangkaso, sipon, ubo, hilanat, asma o kunhapo, may tsansa nga mapahuway ka na eh. Kagang imo nga pag-absent o kung pag-pahuway, nag-aapekto ini sa imo yung adlaw-adlaw nga ginaganar. Kung sa diin, ang imo panimalay nag-depende sa imo nga pagpaninguha sa matag-adlaw. So kinanglan pamakunon tang resistensya kag depensa. Pagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang mga chikiting mga kabataan nagbalik na eskwela. Nagsamo na sa imbangman nga mga kabataan. Kakinanglan naton nga proteksyonan ang mga kabataan nga hindi malatnan sang ubo, hilanat, trangkaso, sipon kag iban pa. Painuma sila sa Mighty Sea Syrup for Kids.